0: 到了羊群，就找到了牧人。
1: Ой, сержант.
2: Ой, сержант, сауынучу.
1: Сен самал кетип
2: келди. Мен көйүп жүрөм, мен сен бажы сана.
1: Менди.
2: Энди аңышта көйүм мен түүкө кагарлыпты, кени хам ахмет ко.
1: Жаңгыр көйүп ажынуту.
2: Э, жаңгыр көйүп ага.
1: Кеттим бий.
2: Ой, насын жот онда машта болуп там тир ары кылжас.
1: Волна волна, кетип да цауга күн. Цаутын, эмне бол?
0: Мен нен дөңтен. Цауянсаңда мумин доо яо ба чучун жуанъи дао дөңжи мучангсаң.为了畜群的防寒避风，所选地方一般都在山谷或盆地中，俗称冬窝子。演唱江格尔的人称作江格尔旗，尼玛出自江格尔世家，也是国家级非遗传承人。他的爷爷加朱乃是当地最为德高望重的江格尔旗。
1: 江
0: 格尔是产生于蒙古族卫拉特部的英雄史诗，描述了以江格尔为首的英雄为保卫家乡与邪恶势力蒙古斯战斗的故事。每年牧闲的时候，牧民都会请江格尔旗来家里说唱。江格尔旗只用一把拖布秀尔琴做伴奏，一个人